0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Produ FM. Teman terbaik kamu.
1: Produ FM.
0: Selamat pagi teman Produ.
2: Selamat pagi teman Produ.
0: Selamat pagi teman Produ.
2: Selamat pagi teman Produ.